sakame na kati ya sakiwana kabambi ya liputa rosa tant le comme doc de voyage li papa yase ebele ya makasu mamu oyebi e pa inonga na zakabiva komi pa inonyo sotu ata mubano akuti oza kosoana mobali okolobaki aza mobali na